Amata kandidāts apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs. Viņš arī atklāja, ka Nacionālās apvienības sarkanās līnijas pret progresīvajiem viņš ņēmis vērā, jo apvienotais saraksts ar Nacionālo apvienību ir ilgstoši sastrādājusies opozīcijā. Viņš apgalvoja, ka pašam gan neesot iebildumu vismaz līdz vēlešanām strādāt kopā ar progresīvajiem. Rīgas doma no nākamā gada 1. Janvāra plāno dubulto turisma nodevu no pašreizējā 1 eiro paaugstinot to līdz 2 eiro par personu. Kā zināms, Rīgā šobrīd ir viena no zemākajām turisma nodevu. Vam Eiropā. Paliec ar Mix FM. Dance Radio. Mix FM.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Pēc otrdien dienas vidū deviņos novados izplatītā brīdinājuma par iespējumu gaisa telpas apdraudējumu tomēr nav saņemts apstiprinājums par drona ielidošanu Latvijā. Nacionālie bruņoties spēki preses konferencē informēja, ka novērošanas sistēma brīdināja par kādu objektu gaisa telpā, taču arī iepriekš bijuši vairāki gadījumi, kad pēc tam saprata, ka to izraisīja citi faktori. Lai gan vēl dienas vidū tika pieļauts, ka Latvijas teritorijā atrodas drons, otrdienas pievakarē NBS pārstāvi preses konferencē norādīja, ka nevar sniegt tam apstiprinājumu. Arī Igaunijas dienvidu daļā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums. Vēlāk gan Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs medijiem ziņoja, ka Igaunijas gaisa telpā ielidojis drons, kuru NATO sabiedroto iznīcinātais pirmo reizi notrieca. Zināms, ka Igaunijā notriektais drons ielidoja no Krievijas teritorijas un Latvijas gaisa telpā neatradās. Jaunā vienotība vairs nevarēs būt tik dominējoša valdībā, tā otrdien intervijā Latvijas radio izteicās premjera amata kandidāts apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs. Viņš arī atklāja, ka Nacionālās apvienības sarkanās līnijas pret progresīvajiem viņš ņēmis vērā, jo apvienotais saraksts ar Nacionālo apvienību ir ilgstoši sastrādājusies opozīcijā. Viņš apgalvoja, ka pašam gan neesot iebildumu vismaz līdz vēlēšanām strādāt kopā ar progresīvajiem. Rīgas doma no nākamā gada 1. Janvāra plāno dubulto turisma nodevu no pašreizējā 1 eiro paaugstinot to līdz 2 eiro par personu. Kā zināms, Rīgā šobrīd ir viena no zemākajām turisma nodevām Eiropā. Paliec ar Mix FM.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Vakar pēc dienas vidū 9 novados izplatītā brīdinājuma par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu tomēr nav saņemts apstiprinājums par drona ielidošanu Latvijā. Arī Igaunijas dienvidu daļā otrdien tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums. Ielidojušais drons tika notriekts ar NATO sabiedroto iznīcinātāju. Otrdienas pievakarē ap pulksten 18. Ludzas un Balvu novadā bija izsludināts vēl viens iespējamais gaisa telpas apdraudējums. Topošās valdības veidošanas sarunās starp 4 potenciālajiem partneriem būtisku domstarpību nav un Tuvākajās dienās gaidāma skaidrība par koalīcijas izveidi, tāpēc tikšanās ar jaunās vienotības pārstāvjiem žurnālistiem pauda ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka līdz trešdienas rītam jābūt sagatavotai kopīgā rīcības dokumenta versijai, kuru partneri varētu izvērtēt, bet jau dienas gaitā sagaidāma atbilde, vai ir iespējams izveidot rīcības spējīgu koalīciju. Ukraina atvainojusies Igaunijai par incidentu ar dronu, kas noticis Krievijai pielietojot elektroniskās karadarbības sistēmas, tā apliecināja Ukrainas ārlietu ministrs. Ministrijas preses sekretārs. Atvainošanās tika pausta pēc otrdien notikušās drona ielidošanas un notriekšanas Igaunijas gaisa telpā. Jau zināms, ka drona notriekšanas operāciju vadīja Latvijas kontroles un ziņošanas centrs. Alūksnes, Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas, Ķekavas novadā un daļā Rīgas otrdien dienas vidū aptuveni 61 tūkstotis mājsaimniecību bija traucēta elektroapgāde. Pat laban zināms, ka elektroapgāde bija traucēta tehnoloģiska traucējuma dēļ un nav informācijas, ka traucējumi būtu saistīti ar dienu izsludināto iespējamo gaisa telpas apdraudējumu vairākos Latgales un Vidzemes novados.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Dance

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Saldrūgti baldzinošā eņģeļa balss Torija Eimosa. Beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arenas amfiteātrī 28. maijā. Biļešu servisa tīklā

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv.

0: FM 102.7 Laikaziņas.
1: Šodien visā Latvijā turpināsies daļai mākoņains laiks, vietām uzlīs un austrumos iespējamas arī pērkonu lietus gāzes. Arī galvaspilsētā gaidām apmakusies diena, bet lietus sargu droši var atstāt mājās, jo sinoptiķi nokrišanus nesola. Rīgā gaisa iesils līdz plus 16 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma
3: Bio studio Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi Ekskluzīva Bio metode Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu Dziļi, precīzi un apzināti Profesionālu speciālistu vadībā grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma Mazāk sāpju, izsalcināta stāja Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio studio – vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos – Bio studio klusais centrs un Bio Budas bieriņos. Piesakies jau šodien – biostudio.lv.
4: 5. Jūlijā uz Zintara koncertzāla skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkartojamā Labadā! Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jāviemļotas dziesmas. Labadā, 5. Jūlijā, koncertzāle Dzinteri. Biļetes biļešu servisu kases.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Iconic Voices of Enigma 31. Augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās īsts Enigma skanējums bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē.
2: Vai man ir iesa?
0: Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā. Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
3: Большие города.
4: B2 Jūrmalā ar programmu Kvartirņīgs. 28. augustā koncertzālē Dzintari. B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servisa kasēs.
5: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
6: Calvin Harris.
7: Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Vakar pēc dienas vidū 9 novados izplatītā brīdinājuma par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu tomēr nav saņemts apstiprinājums par drona ielidošanu Latvijā. Arī Igaunijas dienvidu daļā otrdien tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums. Ielidojušais drons tika notriekts ar NATO sabiedroto iznīcinātāju. Otrdienas pievakarē ap pulksten 18. Ludzas un Balvu novadā bija izsludināts vēl viens iespējamais gaisa telpas apdraudējums. Topošās valdības veidošanas sarunās starp četriem potenciālajiem partneriem būtisku domstarpību nav un tuvākajās dienās gaidāma skaidrība par koalīcijas izveidi, tāpēc tikšanās ar jaunās vienotības pārstāvjiem žurnālistiem pauda ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka līdz trešdienas rītam jābūt sagatavotai kopīgā rīcības dokumenta versijai, kuru partneri varētu izvērtēt, bet jau dienas gaitā sagaidāma atbilde, vai ir iespējams izveidot rīcības spējīgu koalīciju. Ukraina atvainojusies Igaunijai par incidentu ar dronu, kas noticis Krievijai pielietojot elektroniskās karadarbības sistēmas, tā apliecināja Ukrainas ārlietu ministrijas preses sekretārs. Atvainošanās tika pausta pēc otrdien notikušās drona ielidošanas un notriekšanas Igaunijas gaisa telpā. Jau zināms, ka drona notriekšanas operāciju vadīja Latvijas kontroles un ziņošanas centrs. Alūksnes, Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas, Ķekavas novadā un daļā Rīgas otrdien dienas vidū aptuveni 61 tūkstotis mājsaimniecību bija traucēta elektroapgāde. Pat laban zināms, ka elektroapgāde bija traucēta tehnoloģiska traucējuma dēļ un nav informācijas, ka traucējumi būtu saistīti ar otrdien izsludināto iespējamo gaisa telpas apdraudējumu vairākos Latgales un Vidzemes novados.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprils, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA, daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA, Dambja 3A vai PTA LV.

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
5: Go! Goodyear!
6: Festivāls Artissimo un Jūrmalas pilsēta aicina. Satriecošais japāņu bungu ansamblis Taiko Drummers un tā leģendārais līderis Joji Hirota nevaldāmas enerģijas un neierobežotas fantāzijas pilnā programmā. Otrdien, 11. augustā, 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servisa kasēs un HBF LV.
0: Mix FM.

0: FM 102.7.
1: Laikaziņas.
2: Šodien visā Latvijā turpināsies daļai mākoņains laiks, vietām uzlīs un austrumos iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Arī galvaspilsētā gaidām apmakusies diena, bet lietus sargu droši var atstāt mājās, jo sinoptiķi nokrišanas nesola. Rīgā gaisa iesils līdz plus 16 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!
3: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu desmitus sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. Augustā pus 8. Vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
4: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. Maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.

0: Beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Mix FM 102.7 Dance Radio.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance.

0: FM 102.7
1: Ziņas. Topošās valdības veidošanas sarunās starp četriem potenciālajiem partneriem būtisku domstarpību nav un tuvākajās dienās gaidāma skaidrība par koalīcijas izveidi, tā pauda ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka līdz trešdienas rītam jābūt sagatavotai kopīgā rīcības dokumenta versijai, kuru partneri varētu izvērtēt, bet jau dienas gaitā sagaidāma atbilde, vai ir iespējams izveidot rīcības spējīgu koalīciju. No nākamā mācību gada atestātus izsniegs elektroniski tā lēmusi valdība. Tas attieksies uz apliecībām par pamatizglītību atestātiem par vidējo izglītību, kā arī sekmju izrakstiem un to pielikumiem. Turpmāk skolēnu atestāti būs pieejami elektroniski vienotā valsts reģistrā un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Pārējai uz elektroniskiem izglītības dokumentiem paredzēta arī profesionālajā izglītībā. Piektdien Rīgas ostā pirmoreiz ieradīsies Vācijas kruīzu kuģis Main Ship Relax. Šis ir lielākais jebkad Rīgas ostā apkalpotais kruīza kuģis, ņemot vērā iespaidīgos izmērus, kuģis tiks pietauvots pie Krievu salas piestātnēm. 19 klāju augstais kruīza laineris uz Rīgu atvedīs aptuveni 4000 pasažieru un vēl 1000 apkalpes locekļu. Kuģis Rīgas ostā ieradīsies ap 7:00 no rīta un prom dosies ap 8:00 vakarā. Tā ierašanos un došanos jūrā varēs vērot no Rīgas ostas moliem. Latvijas hokeja valstsvienība otrdien pasaules čempionātā tikās ar Austrijas izlasi, lai gan metienu attiecībā un vārtu gūšanas iespējās latviešiem bija pārsvars, tika piedzīvots zaudējums ar 1-3. Nākamo spēli Latvijas hokeja izlasē izvadīs ceturtdien, kad tiksies ar Somijas valsts vienību.
2: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

Gorenje. Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV. Mix.

0: FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
0: Go! Goodyear!

0: FM
1: 102.7
0: Laika ziņas.
2: Šodien visā Latvijā turpināsies daļēji mākoņains laiks, vietām uzlīs un austrumos iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Arī galvaspilsētā gaidām apmakusies diena, bet lietus sargu droši var atstāt mājās, jo sinoptiķi nokrišanas nesola. Rīgā gaisa iesils līdz plus 16 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Vitiron D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un vismaz 50% atlaide Mollers produktu izlasē imunitātei, kā arī Valmark produktu izlasē cinka un selēna tabletēm, kā arī glikozamīnam ar kolagēnu. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Sucker love is heaven sent you, pucker up our passion strength.
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes. Placebo. 16. Oktobrī. Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo. 16. Oktobrī Rīgā.
0: Mix.

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Yesterday.
2: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
4: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
5: Calvin Harris.
6: Šovasar Rīga skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Šodien visā Latvijā turpināsies daļai mākoņains laiks, vietām uzlīs un austrumos iespējamas arī pērkonu lietus gāzes. Arī galvaspilsētā gaidām apmakusies diena, bet lietussargu droši var atstāt mājās, jo sinoptiķi nokrišanas nesola. Rīgā gaisa iesils līdz plus 16 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma!
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. Augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv
4: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. Maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
5: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. Augustā 7:30 vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma. 28. augustā B2 Jūrmalā spēlē kvarķirņiku sirsnīgi un enerģiski. Labākie hīti un jaunās dziesmas, sarunas ar skatītājiem un pārsteigumi. Nāciet, tas būs īpašs vakars. 28. augustā koncertzālē Dzintari. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servis.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: 5. jūlijā uz Zintara koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkārtojamā Labadā. Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jau iemiļotas dziesmas. Labadā, 5. jūlijā, koncertzāle Dzintari. Biļetes biļešu servisa kases.
4: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Šodien visā Latvijā turpināsies daļai mākoņains laiks, vietām uzlīs un austrumos iespējamas arī pērkonu lietus gāzes. Arī galvaspilsētā gaidām apmakusies diena, bet lietussargu droši var atstāt mājās, jo sinoptiķi nokrišanas nesola. Rīgā gaisa iesils līdz plus 16 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!

0: Beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
2: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
2: Festivāls Artissimo un Jūrmalas pilsēta aicina. Satriecošais Japāņu bungu ansamblis Taiko Drummers un tā leģendārais līderis Joji Hirota nevaldāmas enerģijas un neierobežotas fantāzijas pilnā programmā. Otrdien, 11. augustā, 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servisa kasēs un HBF LV.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos Maxima!
4: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: Topošās valdības veidošanas sarunās starp četriem potenciālajiem partneriem būtisku domstarpību nav un tuvākajās dienās gaidāma skaidrība par koalīcijas izveidi, tā pauda ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka līdz trešdienas rītam jābūt sagatavotai kopīgā rīcības dokumenta versijai, kuru partneri varētu izvērtēt, bet jau dienas gaitā sagaidāma atbilde vai ir iespējams izveidot rīcības spējīgu koalīciju. No nākamā mācību gada atestātus izsniegs elektroniski tā lēmusi valdība. Tas attieksies uz apliecībām par pamatizglītību atestātiem par vidējo izglītību, kā arī sekmju izrakstiem un to pielikumiem. Turpmāk skolēnu atestāti būs pieejami elektroniski vienotā valsts reģistrā un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Pārējo uz elektroniskiem izglītības dokumentiem paredzēta arī profesionālajā izglītībā. Piektdien Rīgas ostā pirmoreiz ieradīsies Vācijas kruīzu kuģis Main Ship Relax. Šis ir lielākais jebkad Rīgas ostā apkalpotais kruīza kuģis, ņemot vērā iespaidīgos izmērus, kuģis tiks pietauvots pie Krievu salas piestātnēm. 19 klāju augstais kruīza laineris uz Rīgu atvedīs aptuveni 4000 pasažieru un vēl 1000 apkalpes locekļu. Kuģis Rīgas ostā ieradīsies ap 7:00 no rīta un prom dosies ap 8:00 vakarā. Tā ierašanos un došanos jūrā varēs vērot no Rīgas ostas moliem. Latvijas hokeja valstsvienība otrdien pasaules čempionātā tikās ar Austrijas izlasi, lai gan metienu attiecībā un vārtu gūšanas iespējās latviešiem bija pārsvars, tika piedzīvots zaudējums ar 1-3. Nākamo spēli Latvijas hokeja izlase aizvadīs ceturtdien, kad tiksies ar Somijas valstsvienību.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Reklāma.
1: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
2: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro. Ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro. Spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.

0: FM
1: 102.7. Laika ziņas.
2: Šodien visā Latvijā turpināsies daļēji mākoņains laiks, vietām uzlīs un austrumos iespējamas arī pērkonu lietus gāzes. Arī galvaspilsētā gaidām apmakusies diena, bet lietussargu droši var atstāt mājās, jo sinoptiķi nokrišanas nesola. Rīgā gaisa iesils līdz plus 16 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
4: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Viteron D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un 50% atlaide Versan šotiem locītam atbalstam 20 šotu iepakojumā, kā arī provizor ašvaganda pastilas emocionālajam līdzsveram. Labās rokās – apotēka. Uzturpagātinātājs. Uzturpagātinātājs neaizstē pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. Oktobrī Xiaomi arēnā Biļetes biļešu servisā Placebo 16. Oktobrī Rīgā

0: 6 FM
1: 102.7
2: Reklāma. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē. Atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Реклама.
2: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
3: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv.
0: Mix.

0: FM 102.7. Laika ziņas!
1: Šodien visā Latvijā turpināsies daļai mākoņains laiks, vietām uzlīs un austrumos iespējamas arī pērkonu lietus gāzes. Arī galvaspilsētā gaidām apmakusies diena, bet lietus sargu droši var atstāt mājās, jo sinoptiķi nokrišanas nesola. Rīgā gaisa iesils līdz plus 16 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma
3: Большие города
0: Б2 Jūrmalā ar programmu Kvartirņiks 28. Augustā koncertzālē Dzintari B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi Pērciet biļetes jau tagad, biļešu servisa kasēs.
4: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. Jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. Oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. Oktobrī – Rīgā.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
2: 5. jūlijā uz Zintara koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkārtojamā Labadā. Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jau iemiļotas dziesmas. Labadā, 5. jūlijā, koncertzāle Dzinteri. Biļetes biļešu servisa kases.
3: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro, ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro, spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Vakar pēc dienas vidū 9 novados izplatītā brīdinājuma par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu tomēr nav saņemts apstiprinājums par drona ielidošanu Latvijā. Arī Igaunijas dienvidu daļā otrdien tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums. Ielidojušais drons tika notriekts ar NATO sabiedroto iznīcinātāju. Otrdienas pievakarē ap pulksten 18. Ludzas un Balvu novadā bija izsludināts vēl viens iespējamais gaisa telpas apdraudējums. Topošās valdības veidošanas sarunās starp 4 potenciālajiem partneriem būtisku domstarpību nav un Tuvākajās dienās gaidāma skaidrība par koalīcijas izveidi, tāpēc tikšanās ar jaunās vienotības pārstāvjiem žurnālistiem pauda ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka līdz trešdienas rītam jābūt sagatavotai kopīgā rīcības dokumenta versijai, kuru partneri varētu izvērtēt, bet jau dienas gaitā sagaidāma atbilde, vai ir iespējams izveidot rīcības spējīgu koalīciju. Ukraina atvainojusies Igaunijai par incidentu ar dronu, kas noticis Krievijai pielietojot elektroniskās karadarbības sistēmas, tā apliecināja Ukrainas ārlietu ministrijas preses sekretārs. Atvainošanās tika pausta pēc otrdien notikušās drona ielidošanas un notriekšanas Igaunijas gaisa telpā. Jau zināms, ka drona notriekšanas operāciju vadīja Latvijas kontroles un ziņošanas centrs. Alūksnes, Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas, Ķekavas novadā un daļā Rīgas otrdien dienas vidū aptuveni 61 tūkstotis mājsaimniecību bija traucēta elektroapgāde. Pat laban zināms, ka elektroapgāde bija traucēta tehnoloģiska traucējuma dēļ un nav informācijas, ka traucējumi būtu saistīti ar otrdien izsludināto iespējamo gaisa telpas apdraudējumu vairākos Latgales un Vidzemes novados.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas!
2: Ceturtdienas naktī valsts centrālajā un austrumu daļā daudz vietu līs, dienvidu austrumos iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns rietumu un ziemeļu vējš, negaisa laikā tas var pūst brāzmās. Autovadītājiem rīta pusē jābūt uzmanīgiem, jo dažviet būs gaidāma stipra migla. Rīgā diena solās būt lietaina un gaiss iesils līdz plus 12, plus 15 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, siers gauda šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Piedāvājums apotēka aptiekās maijā. Onitek ārstnieciskā nagu laka 80 mg gramā nagu sēnītes ārstēšanai. Lieto pieaugušajiem uzklājot plānā kārtiņā vienreiz dienā uz inficētajiem nagiem, lai ārstētu vieglu vai vidēji smagu nagu sēnīšu infekciju. Zāļu aktīvā viela ciklopiroksum. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs Livorno farmasija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
3: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servis.lv

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudēja spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
3: Go! Goodyear!
4: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio studio klusais centrs un Pio Budas bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
5: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
6: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
7: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā.

0: Kicks FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Topošās valdības veidošanas sarunās starp četriem potenciālajiem partneriem būtisku domstarpību nav un tuvākajās dienās gaidāma skaidrība par koalīcijas izveidi, tā pauda ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka līdz trešdienas rītam jābūt sagatavotai kopīgā rīcības dokumenta versijai, kuru partneri varētu izvērtēt, bet jau dienas gaitā sagaidāma atbilde vai ir iespējams izveidot rīcības spējīgu koalīciju. No nākamā mācību gada atestātus izsniegs elektroniski tā lēmusi valdība. Tas attieksies uz liecībām par pamatizglītību atestātiem par vidējo izglītību, kā arī sekmju izrakstiem un to pielikumiem. Turpmāk skolēnu atestāti būs pieejami elektroniski vienotā valsts reģistrā un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Pārējo uz elektroniskiem izglītības dokumentiem paredzēta arī profesionālajā izglītībā. Piektdien Rīgas ostā pirmoreiz ieradīsies Vācijas kruīzu kuģis Main Ship Relax. Šis ir lielākais jebkad Rīgas ostā apkalpotais kruīza kuģis, ņemot vērā iespaidīgos izmērus, kuģis tiks pietauvots pie Krievu salas piestātnēm. 19 klāju augstais kruīza laineris uz Rīgu atvedīs aptuveni 4000 pasažieru un vēl 1000 apkalpes locekļu. Kuģis Rīgas ostā ieradīsies ap 7:00 no rīta un prom dosies ap 8:00 vakarā. Tā ierašanos un došanos jūrā varēs vērot no Rīgas ostas moliem. Latvijas hokeja valstsvienība otrdien pasaules čempionātā tikās ar Austrijas izlasi, lai gan metienu attiecībā un vārtu gūšanas iespējās latviešiem bija pārsvars, tika piedzīvots zaudējums ar 1-3. Nākamo spēli Latvijas Hokeja izlase aizvadīs ceturtdien, kad tiksies ar Somijas valsts vienību. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
3: Go! Goodyear!
4: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
5: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
0: Mix

0: Radio.
1: Yo, this is my Radio Mix FM.
2: Armin Van Buren, RG, and Mark.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Ceturtdienas naktī valsts centrālajā un austrumu daļā daudz viet līs, dienvidu austrumos iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns rietumu un ziemeļu vējš, negaisa laikā tas var pūst brāzmās. Autovadītājiem rīta pusē jābūt uzmanīgiem, jo dažviet būs gaidāma stipra migla. Rīgā diena solās būt lietaina un gaiss iesils līdz plus 12, plus 15 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprils, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA, Dambja 3A vai PTA LV.

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: 5. jūlijā uz Zintara koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkartojamā Labadā. Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jāviemiļotas dziesmas. Labadā, 5. jūlijā, koncertzāle

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā. Mix.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Ceturtdienas naktī valsts centrālajā un austrumu daļā daudz vietu līs, dienvidu austrumos iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns rietumu un ziemeļu vējš, negaisa laikā tas var pūst brāzmās. Autovadītājiem rīta pusē jābūt uzmanīgiem, jo dažviet būs gaidāma stipra migla. Rīgā diena solās būt lietaina un gaiss iesils līdz plus 12, plus 15 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma!
3: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu desmitus sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. Augustā pus 8. Vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
4: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. Maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
0: Iconic Voices of Enigma 31. Augustā Dzintaru koncertzālē Dzīvā uzstāšanās īsts Enigma skanējums bez kompromisiem Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima Mūzika, kas iekarojusi pasauli Mūzika, kas kļūsi par leģendu Iconic Voices of Enigma Biļetes biļešu servis

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
3: Atceraties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk? Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
4: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.

beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā. Mix FM.

0: un citi eksperti plāno meklēt risinājumus, lai iespējama gaisa apdraudējuma gadījumā sabiedrības dzīve nebūtu jāaptur tik plašās teritorijās un uz tik ilgu laiku. Tā Latvijas radio atklāja krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle. Kā zināms, šorīt Ludzas, Krāslavas un Rēzeknes novados atkal bija izsludināts gaisa telpas apdraudējums. Apdraudējuma laikā Baltijas gaisa telpā tika aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas iznīcinātāji. Topošās valdības vienošanās uzmetumā uzsvars likts uz drošību, finanšu stabilizāciju un fiskālo disciplīnu, tā liecina aģentūras Leta rīcībā nonākušā topošās valdības vienošanās. Nacionālā apvienība topošajā valdībā būtu gatava uzņemties atbildību par drošības, kultūras un tautsaimniecības jomām. Savukārt valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam koalīcijas veidošanas procesā vienīgā sarkanā līnija, kuru nevar pārkāpt, ir valsts drošība un neatkarība. Trešdienas rītā Lietuvas bruņoties spēki ziņojuši, ka pie valsts austrumu robežas iespējams manīts bezpilota lidaparāts un bija sākta NATO gaisa telpas patrulēšanas operācija. Viļņas apgabalā uz laiku tika izsludināts sarkanā līmeņa iespējamā gaisa telpas apdraudējums, aicinot iedzīvotājus meklēt patvērumu. Apdraudējumu laikā arī valsts prezidents un premjera tika pārvietoti uz patvērumu. Vēlāk trauksme Viļņā tika atcelta. ASV aizsardzības ministrija paziņojusi, ka samazina ASV armijas brigāžu skaitu Eiropā no 4 līdz 3, atgriežoties pie 2021. Gada līmeņa. Iepriekš vēstītais liecina, ka ASV prezidents Donalds Trumps ir apņēmies sodīt sabiedrotos, kuri nav atbalstījuši konfliktu pret Irānu un nav devuši ieguldījumu miera uzturēšanas spēkos Hormuza šaurumā.
1: Paliec ar Mix FM!
2: Mix FM.

Gorenje, Gorenje. Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
3: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri eiro 39. 10 kūtīdētas vistu olas eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē.
6: Vai man ir jāsā?
5: Biļetes biļešu servisā. Labāk, vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Ceturtdienas naktī valsts centrālajā un austrumu daļā daudz vietu līs, dienvidu austrumos iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns rietumu un ziemeļu vējš, negaisa laikā tas var pūst brāzmās. Autovadītājiem rīta pusē jābūt uzmanīgiem, jo dažviet būs gaidāma stipra migla. Rīgā diena solās būt lietaina un gaiss iesils līdz plus 12, plus 15 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma!
3: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu desmitus sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. Augustā pus 8. Vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
5: Wow!
4: No 19. Līdz 25. Maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: 28. Augustā Bidvā Jūrmalā spēlē kvarķirņiku sirsnīgi un enerģiski. Labākie hīti un jaunās dziesmas, sarunas ar skatītājiem un pārsteigumi. Nāciet, tas būs īpašs vakars. 28. Augustā koncertzālē Dzintari. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servis.
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. Oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. Oktobrī – Rīgā.
0: Mix.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Festivāls Artissimo un Jūrmalas pilsēta aicina. Satriecošais Japāņu bungu ansamblis Taiko Drummers un tā leģendārais līderis Joji Hirota nevaldāmas enerģijas un neierobežotas fantāzijas pilnā programmā. Otrdien, 11. augustā, 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servisa kasēs un HBF LV.
3: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Krīzes vadības centrs Nacionālajie bruņotie spēki.

kultūras un tautsaimniecības jomām. Savukārt valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam koalīcijas veidošanas procesā vienīgā sarkanā līnija, kuru nevar pārkāpt, ir valsts drošība un neatkarība. Trešdienas rītā Lietuvas bruņoties spēki ziņojuši, ka pie valsts austrumu robežas iespējams manīts bezpilota lidaparāts un bija sākta NATO gaisa telpas patrulēšanas operācija. Viļņas apgabalā uz laiku tika izsludināts sarkanā līmeņa iespējamā gaisa telpas apdraudējums, aicinot iedzīvotājus meklēt patvērumu. Apdraudējumu laikā arī valsts prezidents un premjera tika pārvietoti uz patvērumu. Vēlāk trauksme Viļņā tika atcelta. ASV aizsardzības ministrija paziņojusi, ka samazina ASV armijas brigāžu skaitu Eiropā no 4 līdz 3, atgriežoties pie 2021. Gada līmeņa. Iepriekš vēstītais liecina, ka ASV prezidents Donalds Trumps ir apņēmies sodīt sabiedrotos, kuri nav atbalstījuši konfliktu pret Irānu un nav devuši ieguldījumu miera uzturēšanas spēkos Hormuza šaurumā. Paliec ar Mix FM! Mix FM.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Ceturtdienas naktī valsts centrālajā un austrumu daļā daudz viet līs, dienvidu austrumos iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns rietumu un ziemeļu vējš, negaisa laikā tas var pūst brāzmās. Autovadītājiem rīta pusē jābūt uzmanīgiem, jo dažviet būs gaidāma stipra migla. Rīgā diena solās būt lietaina un gaiss iesils līdz plus 12, plus 15 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma!
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas, tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Piens 2 litri, eiro 39. 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99. Apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
5: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
6: Go! Goodyear!
7: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai, Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkurus divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
8: Festivāls Artissimo un Jūrmalas pilsēta aicina satriecošais japāņu bungu ansamblis Taiko Drummers un tā leģendārais līderis Joji Hirota nevaldāmas enerģijas un neierobežotas fantāzijas pilnā programmā. Otrdien, 11. augustā, 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servisa kasēs un HVF LV.
0: Mix.

0: FM 102.7 Reklāma.
1: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv. Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Vitiron D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un vismaz 50% atlaide Mollers produktu izlasē imunitātei, kā arī Balmark produktu izlasē cinka un selēna tabletēm, kā arī glikozamīnam ar kolagēnu. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Vai man ir jāsā? Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļetes

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM 102.7.
1: Reklāma. Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes, biļešu servis.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Ceturtdienas naktī valsts centrālajā un austrumu daļā daudz vietu līs, dienvidu austrumos iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns rietumu un ziemeļu vējš, negaisa laikā tas var pūst brāzmās. Autovadītājiem rīta pusē jābūt uzmanīgiem, jo dažviet būs gaidāma stipra migla. Rīgā diena solās būt lietaina un gaiss iesils līdz plus 12, plus 15 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma!
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: 5. jūlijā uz Zintara koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkartojamā Labadā! Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jau iemiļotas dziesmas. Labadā, 5. jūlijā, koncertzāle Dzinturī. Biļetes biļešu servisa kases.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Реклама.
3: Большие города.
4: Бидва Юрмала ар программу «Квартирникс». 28. августа концертзале «Дзинтари». Бидва ар лабакаем хитем ун яунам дзесмам уникала концерта. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad, biļešu servisa kasēs.
5: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
6: Calvin Harris.
7: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē. Biļa

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Krīzes vadības centrs, Nacionālie bruņotie spēki un citi eksperti plāno meklēt risinājumus, lai iespējama gaisa apdraudējuma gadījumā sabiedrības dzīve nebūtu jāaptur tik plašās teritorijās un uz tik ilgu laiku. Tā Latvijas radio atklāja krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle. Kā zinām, šorīt Lūdzas, Krāslavas un Rēzeknes novados atkal bija izsludināts gaisa telpas apdraudējums. Apdraudējuma laikā Baltijas gaisa telpā tika aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas iznīcinātāji. Topošās valdības vienošanās uzmetumā uzsvars likts uz drošību stabilizāciju un fiskālo disciplīnu, tā liecina aģentūras Leta rīcībā nonākušā topošās valdības vienošanās. Nacionālā apvienība topošajā valdībā būtu gatava uzņemties atbildību par drošības, kultūras un tautsaimniecības jomām. Savukārt valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam koalīcijas veidošanas procesā vienīgā sarkanā līnija, kuru nevar pārkāpt, ir valsts drošība un neatkarība. Trešdienas rītā Lietuvas bruņotie spēki ziņojuši, ka pie valsts austrumu robežas iespējams manīts bezpilota lidaparāts un bija sākta NATO gaisa telpas patrulēšanas operācija. Viļņas apgabalā uz laiku tika izsludināts sarkanā līmeņa iespējamā gaisa telpas apdraudējums, aicinot iedzīvotājus meklēt patvērumu. Apdraudējumu laikā arī valsts prezidents un premjera tika pārvietoti uz patvērumu. Vēlāk trauksme Viļņā tika atcelta. Latvijas Universitātes botāniskais dārzs aicina apmeklētājus iepazīt dinozauru laikmeta augus, piedalīties eksperimentā.

0: FM 102.7. Reklāma. Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas. Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Mix FM 102.7 Dance Radio.
1: Jauna dziesma, Radio Mix FM.
2: Enema and Joji, Beautiful.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Ceturtdienas naktī valsts centrālajā un austrumu daļā daudz vietu līs, dienvidu austrumos iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns rietumu un ziemeļu vējš, negaisa laikā tas var pūst brāzmās. Autovadītājiem rīta pusē jābūt uzmanīgiem, jo dažviet būs gaidāma stipra migla. Rīgā diena solās būt lietaina un gaiss iesils līdz plus 12, plus 15 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam. Viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē. Atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu. 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv
1: Mix FM 102.7

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Ceturtdienas naktī valsts centrālajā un austrumu daļā daudz vietu līs, dienvidu austrumos iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns rietumu un ziemeļu vējš, negaisa laikā tas var pūst brāzmās. Autovadītājiem rīta pusē jābūt uzmanīgiem, jo dažviet būs gaidāma stipra migla. Rīgā diena solās būt lietaina un gaiss iesils līdz +12, +15 grādiem. Paliec ar Mix FM!

0: Mix FM 102.7. Laika ziņas.
1: Ceturtdienas naktī valsts centrālajā un austrumu daļā daudz viet līs, dienvidu austrumos iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns rietumu un ziemeļu vējš, negaisa laikā tas var pūst brāzmās. Autovadītājiem rīta pusē jābūt uzmanīgiem, jo dažviet būs gaidāma stipra migla. Rīgā diena solās būt lietaina un gaiss iesils līdz plus 12, plus 15 grādiem. Paliec ar Mix FM! Mix FM.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Ceturtdienas naktī valsts centrālajā un austrumu daļā daudz vietu līs, dienvidu austrumos iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns rietumu un ziemeļu vējš, negaisa laikā tas var pūst brāzmās. Autovadītājiem rīta pusē jābūt uzmanīgiem, jo dažviet būs gaidāma stipra migla. Rīgā diena solās būt lietaina un gaiss iesils līdz plus 12, plus 15 grādiem. Paliec ar Mix FM! Mix FM.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.